0: Берекелүү күз мезгилдин айлары.
1: Ал жайдар, сен да, мен да жайдар.
2: Жакшы маанайыңыздын демөөрчүсү Манас радиосу.

0: Мен күздү жана Манас радиосун аябай жакшы көрөм.
1: Эмнеси жагат?
0: Күздүн кереметтүү атмосферасын Манас радиосун шаңгы толуктап турганы.
2: Манас радиосу эшикте күз.

0: Manas Radyosu'nda Türk Dünyası'nın tandalma çıkarmaları okturusu. Bu okturuda sizler Türk ellerine geniri cayılgan çıkarmalar menen tanışa alasızlar. Nasreddin Hoca'nın okuyaları.
1: Baktan cığılgan gelsin. Bir günü Koca Nasreddin alma teriş için bakka çıkadı. Жогордагы бутактарда өсүп турган алмаларга колун узатып жатканда буту тайып кетип кулап түшөт. Кулары менен «Ах, ох» деп онтоп кыйкыра баштайт. Жакын жердеги кишилер дароо жетип келишип, Кожо Насирдинге мындай дешет. Кожо, бир аз чыда, эмне мынча жалакайсың? Чоң эле кишисиң, уялбай, кичинекей баладан бетер бакырасың. Буга жинденген Кожо Насирдин аларга «Силер бактан кулап көрдүңөр беле я?» деп сурайт. Ал жердеги кишилер бир ооздон «Жок» деп жооп беришет. Кожо Насирдин анда «Анда эмесе силер кеткиле, жаныма бактан кулаган бирөө келсин» дептир. Аңгеменин аягы. Үн коштоп аудиолоштурган Айзат Кантбек кызы, үн монтаждаган Денис Бурдаков.
0: Манас радиосунда Түрк дүйнөсүнүн тандалма чыгармалары уктуруусу. Бул уктурууда сиздер Түрк элдерине кеңири жайылган чыгармалар менен таанышы аласыздар. Насреддин Хожанын окуялары.